इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। जनधन योजना देशस्य आर्थिक सशक्तिकरणे क्रांतिकारी भूमिकां निर्वहतीति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः वक्तव्यम्। नेपाल तिब्बतयोः भीषणाप्लावेन मृतकानां संख्या 38.5 यावत् अभवत्। सार्धैकसहस्रतोप्यधिकाः जनाः विलीनाः। नेपाले 90 उत्तर

नेपाल तिब्बतयोः भीषणाप्लावेन मृतकानां संख्या 38.5% यावत् अभवत्। सार्धैकसहस्रतोप्यधिकाः जनाः विलीनाः। नेपाले 90+ भारतीयाः असंपर्किताः। मन्त्रालयेन आपदुद्धरण कार्याणि च तीव्रीकृतानि। चीने 15.5 परिमाणमितं भूकंपानन्तरं नेपाले नूतन जलप्लावन संकटस्य सूचना। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन अद्य 6-दिवसीय प्रवासाय यूएस प्रस्थिता। अपि च पीएसए बुडापेस्ट ओपन प्रतियोगितायाः अंतिम स्पर्धायां अद्य रात्रौ भारतस्य वेलावन सेंथिल कुमारः हंगरी देशस्य बालाज फार्कस वर्येण सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री जनधन योजनायाः 12 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। देशे वित्तीय समावेशनस्य परिदृश्य परिवर्तन दिशि अयं हि कश्चन महत्वपूर्णः पदक्रमः वर्तते। 14-2000 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एषा योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगतेषु 12 वर्षेषु जनधन योजनायाः अभूतपूर्व परिवर्तनकारिणां परिणामानां प्रभावः अद्भुतः अस्ति। सामाजिकान्तर्जालपटले श्रीमोदी अलिखत् यत् जनधन योजना वित्तीय समावेशनं संवर्धयितुं देशस्य जनान् शक्तिकर्तुं च महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतं अधुनावधि 69 कोटितोपि अधिकाः लेखाः उद्घाटिताः। अत्र लेखासु आहत्य 17,000+ त्रिलक्षकोटिरूप्यकाणि स्थापितानि सन्ति। इयं योजना विश्वस्य बृहत्तमा वित्तीय समावेश परिकल्पना रूपेण विद्यते। एषा योजना सर्वेभ्यः भारतीयेभ्यः बैंक प्रवेशं सुकरं करोति। भ्रातृभगिन्योः अगाध स्नेह सम्बन्धस्य प्रतीकभूतं रक्षाबंधन पर्व अद्य समग्र देशे महोल्लासेन आचर्यते। अस्मिन् पावनावसरे राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना अथ च प्रधानमन्त्रिणा अद्य नवदिल्ल्यां विभिन्नानां विद्यालयानां संस्थानां च छात्रैः बालकैश्च सह इदं पर्व सोत्साहं समनुष्ठितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तानस्य 2-दिवसीय प्रवासाय ताश्कंद नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शौकत मिर्ज़ियोयेव वर्येण सह उच्चस्तरीय वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः मुख्यम् उद्देश्यं भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सम्बन्धान् नूतनां उच्चतां नेतुम् अस्ति। नेपाल तिब्बत सीमायां विनाशकारिणा जलौघेन मृतानां संख्या समेध्य 38.5% जाता। सीमायाः उभयतः सम्प्राप्तम् अपि 45.5% जनाः विलुप्ताः सन्ति। साहाय्योद्धारदलानि नदीतीरेषु पृथुषु वसतिषु च जीवितान् जनान् अन्विषन्ति। ते जलौघेन प्रवहित शरीराणि अन्विष्य आनयन्ति। परन्तु भोटेकोशी नद्याः उद्गमस्थलं निकषा नवनिर्मितं जलबन्धयुतं सरोवरमालक्ष्य सम्प्रति चिन्ता प्रवर्तते। अधिकारिणः शङ्काकुलाः सन्ति यत् जलबन्धस्य विफलतया पुनरेकदा कश्चन भीषणः शक्तिशाली जलप्रवाहः आगन्तुमर्हति। अनेन आपदवर्धनं साहाय्योद्धारकार्यं च प्रभावितं भविष्यति। अधुनावधि नेपालस्य सुरक्षाकर्मिणः प्रभावितजनपदेभ्यः 800+ जनान् सुरक्षितस्थानेषु प्रापितवन्तः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य नेपाले अनुवर्तमानानि साहाय्योद्धारकार्याणि उद्दिश्य चर्चाम् अकरोत्।

0: एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् काठमाण्डू बीजिंगयोः वर्तमानाभ्याम् भारतीय दूतावासाभ्याम् भारतीय नागरिकाणां स्थिति विषये सद्यस्तन सूचनाः उपलम्भिताः। तेन एतदपि उक्तं यत् विदेश मन्त्रालयेन सम्बद्धैः विभागैः नेपालाय प्रेषणीयानां साहाय्य सामग्रीणां विषये संसूचितास्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अद्यारभ्य संयुक्त राज्यस्य षड्दिवसीय सर्वकारीय यात्रायां भविष्यति। स्वकीय अमेरिका यात्रावधौ सा शिकागो, एशविले, न्यूयॉर्क नगराणां प्रवासं करिष्यति। शिकागो नगरे वित्तमन्त्री प्रमुख निवेशकैः सह एकायां गोलमेज संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। अथ च अशासकीय क्षेत्रस्य प्रमुखैः मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः अध्यक्षैः वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह संभाषणं विधास्यति। अस्यां यात्रायां सा शिकागो नगरस्थैः भारतीय समुदायस्य जनैः सह अपि संवादं करिष्यति। एशविल नगरे श्रीमती सीतारामन अमेरिका देशस्य अध्यक्षतायां आयोज्यमाने G20 वित्तमन्त्रिणां तथा केन्द्रीय अधिकोष प्रशासकानां उपवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधास्यति। अयं कार्यक्रमः समसामयिक वैश्विक आर्थिक आह्वानानां सम्मुखीकरणे भारतस्य दृष्टिकोणानां पुरोधाय अथ च G20 सहभागिभिः सह सहयोगं सुदृढीकर्तुं भारताय उत्तमं अवसरं प्रदास्यति। ततः परं न्यूयॉर्क नगरे श्रीमती सीतारामन तत्रस्थानां प्रमुखाणां समवायानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह निवेश गोलमेज संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन सहैव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व संस्कृत दिवसस्य पावन पर्वणि देशवासिभ्यः शुभाशयाः प्राकटयताम्। सामाजिक संजालीय संदेशे उपराष्ट्रपतिः राधाकृष्णन प्रावोचत् यत् संस्कृतं भारतीय ज्ञानस्य दर्शनस्य सभ्यतायाश्च शाश्वती भाषा वर्तते, यया देशस्य समृद्ध सांस्कृतिक न्यासः बौद्धिक परम्परा च संरचिता। सः जनान् निवेदितवान् यत् ते संस्कृतस्य अमूल्य निधेः संरक्षणं संवर्धनं प्रसारणञ्च कुर्युः, सहैव आगामिवंशम् एतया शाश्वत ज्ञानपरम्परया च सह योजयेयुः, येन आधुनिकजगति अस्य महत्वं वर्धयेरन्। अपरत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् संस्कृतभाषायाः शाश्वतवैभवस्य आचरणार्थं श्रावणपूर्णिमायां विश्वसंस्कृतदिवसः आचर्यते। सः न्यवेदयत् यत् संस्कृतं भारतीयज्ञानस्य चिन्तनस्य सृजनशीलतायाश्च निरन्तरं वाहिका समजायत। अस्याः सकारात्मकः प्रभावः अद्यापि बहुषु क्षेत्रेषु दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा भारते समग्र विश्वस्मिन् च संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापने संलग्नानां अथ च अस्याः शाश्वत सम्पदः आगामिवंशे प्रसाराय कार्यरतानां सर्वेषां विदुषां साधकानां च भूरिशः प्रशंसा कृता। भारतस्य वेलावान सेंथिल कुमारः गतरात्रौ PSA बुडापेस्ट ओपन स्क्वैश स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे स्वदेशीयं क्रीडकं वीर चोटरानी इत्यमुं रोमाञ्चकद्वन्द्वे पराजित्य अन्तिमचक्रे स्वस्थानं निश्चितवान्। वेलावान अद्य रात्रौ आयोज्यमाने अन्तिमचक्रे हंगेरी देशस्य स्थानीय प्रसिद्ध क्रीडकेन बालाज फार्कश इत्यमुना सह प्रतिस्पर्धिष्यति। इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ऍप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजत आहेत। प्रसारित करत आहोत स्वस्थ भारत।